0: Ah, mais là, il y a de l'écho. Cet après-midi, vous avez été avec le conseiller de Henry Noël, c'est le conseil. Les galeries à Henry Noël, c'est les galeries montagnaises. Ce cas, j'ai une avec pour midi. Ce cas de mise à une heure qu'on est une heure, dans 4h, Kate, 8h, 7h, t'es où, Michel?
1: Julia.
0: Julia, t'es où, t'es où, la poussinette, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, 7h, c'était Julia. Et oui, t'es où, t'es où, t'es où, Julia. Ben non, je sais pas quoi. Ah, on est mesdames, on est mesdames, t'es où, j'ai une avec ce cas midi. On est chez Tia, t'es où, t'es où, t'es où. Putsi, kun hän monet heikkaan se polttiin. Hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän kehittää, kun hän k